0: Εδώ πηγαίνει η Νάντινη Κμάπα Περχά, τούτη κραλίτσα μουσκέ. We found love, Νάντινη Ριάννα, πριντε σλοκ μάουτσες πάρ μινούτ κουδό στάνω να είναι ντρούσπιση να πρέ.
1: Десет хитов врсти од 2 до 6. Покровител.
2: Ко се здружите през рачевање и хлајење, настане пополно бивално удобје.
1: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевање.
2: Обичите zrak.rimti.si. Збери пријателице и си резервирај час за се. Ladies Key Opening. Најболши женски викенд лета. Во од 10. до 13. децембра у Цел Амзе Капруно. Превери понудбе на Мегабоно.
3: Ваш час ми звони, како не спрох, кај наредим?
1: Решител је најем клицтега центра од МЕУ.
2: Поскрбимо за ваше клице. Клицни центар од МЕУ. Нич 8 нич 8 7 8 нич.
1: Champion! Нова Champion колекција јесен-зима је тукај. До конца септембра минус 25% попуста. У сих Champion трговинах. Вечна Champion.си.
4: Фул худо. Champion.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.